0: Rati.
1: Alaw
0: tangang.
1: Ani leham kham chan te ne yem.
0: Kham chan em em po ka ne lao.
1: Ani zo ngai kha tora du te ne yem.
0: He tha lao du be zong zong tan. Tất tất ni mei.
1: Ole ole ole. Alom om le mei hun mu tak min pe ka vang in kan lo me.
0: Ole.
1: Ole tu na chuan rin chan in a than kha. Kan ngai tha anga. Ngai tha tora du zong zong te. Khan du duk te min lao ngai tha do ne ya.